0: サムライソードアーティスト、カムイ島口哲郎です。ラディオアニマティ。
1: A Radio Animati sono le ore 12 in punto.